0: اوكي جناب. برج مكسر في لايف كارد سوق تجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. عقب جان بي سنگه
0: خير دي الحمد لله. استاسو دواغاني دي سوق او دي چرتنا
1: شاكيل دي صوابينا.
0: شاكيل بي دي صوابينا مكسر في لاين بان دي صوابي كي دكم زينا
1: ماني رينا.
0: خا سنگه شاكيل بي تاسو خير تبيتون مخدي.
1: بس خير ريتانا بوورو.
0: بس يرا سبب هو يجرتنو پروگرام اور پروگرام در سنگل لگی.
1: بس پروگرام خاموش اور ډیر خه پروگرام دیګه نه دیګه دغه ته میسرای کوله خو نمبر نه لګیدو.
0: ها
1: دا څه دی خدای پاک نو میرانه شو.
0: څو ټایم ته پروگرامو؟
1: لس بجو. مبارک شه.
0: مبارک شه صاحب. ها
1: او خی دا عمر د تکال کړو د تعالینه دا معشوم ډیر ښه شاعری کوي کنه خو تا به شاعری ونکړه.
0: دا سوای ما ته پته نه و چې د شعرونه وای کنه.
1: دی خو طاهر به ترنګو کې دی خو هغه شعرونه وای شاعریان مشه وته.
0: دا سوای ما ته خو د دغه مخکې ځلې زما خیال یو ځل پروګرام تکال کړو یو دا وکړو نور خو ما ته پته نشي چې د شاعری ورتي.
1: نو خو په خاموشه پروګرام اورو کنه خو بس ما وی چې د کرن خان داسې ښې غونټه ټپې دا پلیکا
0: صحیح د پلیکو مدرته. ها
1: زه صحیح شه مهرباني.
0: اوکې جی ډېره مننه.

0: مهاجم يكسر في الايف كال سوق تجي. السلام عليكم.
1: السلام شكرا بتقابل
0: شكرا خدي سوق خبري كوي ريتشارد. انا
1: مهرين دي اسلام آبادنا.
0: مهرين دي اسلام آبادنا سنجت اسو خيتي بيتون مخدي
1: خير
0: دي الحمد لله استاسو دواغان دي تاسو نباولو تاسو سنگا اي ها
1: بس خير خيرت الحمد لله.
0: او پروگرام اور پروگرام در سنگ لگي گي
1: او پروگرام میاو نه کزا کر خو کال بس نو چتاي
0: خخ بس اوس لري کال اوچت شو کنه
1: بر ست زمو شو شر 15 پوري دي پاغيار سات شي جما کو زي جما خي جما کو زي جما کال نه وي
0: خا صحیح صحیح ٹھیک شو. او دارا تو پروگرام کی وسه شریکه
1: او دته پیل تا تا کوم
0: خزاو کراتا
1: وای دا ات جان پہچان بنی شي ک پزان جو ات د سو ګلا بونا دا ات جان دا په هندار د سر کالو ما ور پخل کوي
0: وا وا وا وا ډیر ډیر مننه بس ټایم امرا سره ختم ده ها
1: حضرت دې بس ماس لیکل کړو خزا بیا شي
0: صحیح ده اوکے دا

راځي خو ګوډ دا پروگرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق دي او د کم زنجي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ہلو جی ریڈیو تستا سوکال ملو شوی دے. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما آواز تاسو لدرزی جی مہربانی.